da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se da te zamolim da blagosloviš mi pute za kraj, jer pobjede i porazi bez tebe na isto svod.

zašto, kad sve sam ti dao što sam imao. I da se ponovo rodim, tebe bih birao. Kiša kuca na vrata, sve teža mi je noć, jer znam da nikad